0: tu je veliko ovako okrenuto.
1: Ne razumem. Šta je okrenuto?
0: Jedan čovek nikad sreću nemao. Zar za mene nema sreće? Bog je ovaj veliki da sudi.
1: Objasnite mi, gospodi, Bog je veliki da sudi.
0: Da.
2: Blok radio.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno.

Ima neka tajna veza za sve ljude za pokut. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Sidro koje lađo čuva da ne bude buri pljen. Tone skupa sa tom lađom

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
1: Blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

srušio sam njen svet. Znam. Ali da nisam. Kako bi ona znala da neko već gradi? Možda ne lepši, ali puno bolji svet za njom.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otkud znaš da nije student?

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.
1: To je Blok radio.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da ćemo pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
9: Jedne ljude, nekoš opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
10: To je Blok Radio.

Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je dalje, jel? Po 90-ih neće biti gora, to je sigurno.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

Rock Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša,

otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija bit će emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš, a? A otkud znaš da nije student?

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Tu je veliko ovako okrenuto.
3: Ne razumem. Šta je okrenuto?
2: Jedan čovek nikad sreću nemao.
4: Zar za mene nema sreće?
2: Bog je ovaj veliki da sudi.
3: Objasnite mi, gospodin, Bog je veliki da sudi.
2: Da.
5: Ako ima Boga, upad u Bog priče.
6: Bog radio.

A sada najstroži među svima, ja ne smem da ga pogledam u lice, ja sam snimala film o rock muzičarima, ali ja ga poštujem. Kojo, izvini.

0: Srbije studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

tvoje ruke u neske i smeća zbilja i sle. Gledam grad u prolazu, neki ljudi iza nas. Hajde, uzmi me sa sobom, uradi sve što znaš.

možda ti i tamo budem potreban. I ovo tmurno nebo ima čudan sjaj, šta je sinoć bio.

0: Da bi svojim.
1: Evo, gde on? A gde nam je frontman jebe?
2: Brate, tu sam sve vreme.
3: Čujete ljude, ne, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
4: To je Blok Radio.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a?
4: A otkud znaš da nije student?

Lockout je trebao da bude glavni bend, ali ispalo da su ostali u senci svoje predruge. Zapravo, meni nije jasno ništa da oni sviraju. Zapravo, meni nije jasno ništa da oni sviraju.

0: počelo jako početnički.
1: B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
2: Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći, i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno, 8000 biračkih mesta. Ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika. Biće nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: tu je veliko ovako okrenuto.
1: Ne razumem. Šta je okrenuto?
0: Jedan čovek nikad sreću nemao. Zar za mene nema sreće? Bog je ovoj veliki da sudi.
1: Objasnite mi, gospodin, Bog je veliki da sudi.
0: Da.
2: Blok radio.

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

dozvolio. Ja, ja, ja, plati penzije. Ja, ja, ja, dozvolio. Ja, ja, ja, plati penzije. MMR dozvolio da držim, plati penzije. Ja hoću da držim više. MMR dozvolio da držim, plati penzije. Ja hoću da držim više. Ja, ja, ja, dozvolio. Ja, ja, ja, plati penzije. Ja, ja, ja, dozvolio.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u pravljenju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok radio.
2: Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, apsolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Studenti pobeđuju. Ponekad muzika kaže ono što je teško izgovoriti. A kad se društvo suoči sa tragedijom, nepravdom i pitanjem odgovornosti, ni rock'n'roll ne ostaje po strani. U vreme studentskih protesta, kada mladi širom Srbije traže odgovore i insistiraju na odgovornosti, umetnost postaje još jedan način da se iskažu tuga, bes i nezadovoljstvo. Pesme tada nisu samo nešto što slušamo. One postaju način da se podsjetimo zašto smo na ulicama, da sačuvamo sećanje na one kojih više nema i da pokažemo da neke stvari ne smiju da se zaborave. Upravo na tom mestu susreću se muzika i društveni bunt. Jer rock'n'roll nikad nije bio samo stvar zvuka, već i stava, a ponekad i potrebe da se digne glas onda kad je ćutanje najlakše. Novosadski bend Prljava frekvencija objavio pesmu 16, posvećenu žrtvama pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. O tome kako nastaje muzika koja govori o stvarnosti u kojoj živimo, koliko je važno da umetnici ne okreću glavu od društvenih događaja i kako mesto muzika ima u vremenu studentskih protesta, razgovaramo s bendom Prljava frekvencija. Dobroveče, ljudi!
1: Dobroveče!
0: Au! Kako ste?
2: Super, neispavano.
0: Ajde da nam se predstavite, da ljudi ukače glasove.
2: Aleksa Nikolić, bubnjar.
3: Moje ime je Vladimir Mere i ja sam lead gitarista grupe Prljava frekvencija.
4: Ćao, ja sam Rado Maksimović i ja nisam lead gitarista Prljava frekvencija, ali sam ritam gitarista.
0: Prvo i osnovno, kakav je bio put od Novog Sada do ovde?
3: Za mene veoma brzo, pošto sam došao vozom i nisam imao problema sa gužvom.
4: Ja sam se odlučio za autoput i isključenje je bilo blago, ali parking ne, tako da, pa, evo, zato i kasnimo ovo 4 minuta.
0: Ko se još parkira ono, u centru?
4: Pa pusti nas da verujemo, znaš.
3: Jedino kad sam prošao Novim Beogradom, onda sam bio u fazonu kao, a u gradilište, čekaj.
4: Da, ali to je dalje Vojvodina, znaš, tu smo sigurni.
0: Tu ste sigurni, da. Pa,
4: do Novog Beograda znamo.
0: Pa dobro, bar pazi, otišli ste nivo dalje, niste stali kod ušća, nego ono, ušao si u centar, to ti
4: ne,
0: već
4: ne, ja
0: ono...
4: kad vidim Brdovec se umorim i tu parkiram i povučem ručne, sve moguće. Tako da, do vas je bio izazov stvarno, ali eto.
3: Ako je ugao od 5 stepeni više, ono gotovo.
4: Ipak potrudili smo se da vas ispoštujemo, zaslužili ste to.
0: Pa hvala vam puno, izborili ste se. Hoćemo da krećemo?
3: Može.
2: Može.
0: Ne rešetamo, znači vrlo smo korektni, vrlo smo fini, obećavamo. E, ajde da vas prvo malo upoznamo ono, sa ljudima i da nam kažete kako ste se vi uopšte skupili, ono, svi zajedno kao bend.
4: Pa evo ja ću početi s tim odgovorom. Zapravo priča je malo duža, ali pokušat ću budem koncizan. Aleksa, bubnjar i ja se znamo još od srednje škole i zajedno smo u srednjoj školi imali bend koji se zvao Retorika i dugo smo prašili u njemu. Kada se Retorika raspala, ostala je neka želja za sviranjem i to nam je bio onaj period upisa fakulteta i svega. Tako da sam ja upoznao Vanju, našeg pevača na fakultetu, zajedno smo studirali književnost i tu dobio ideju da oformim novi bend. Tako da Vanja je bio prvi pozvan, kao sa idejom, ajde pravimo bend, ne znamo šta ćemo da radimo. Ovo, imamo neke ideje, kao ja sam htio da sviram kavere Vlade Divljana zapravo, ali ništa od toga. Ovo, i Vanja je svirao na ulici, ja sam ga čuo, pošto je ono sa gitarom akustičnom po Zmajovinu i Novom Sadu i meni se svidalo kako on to radi, rekao ti ćeš budeš pevač, ja ću budem gitarista, imam bubnjara iz starog benda i onda je on doveo Vladu kao svog druga iz Sombora i onda smo postali polu novosadski, polu somborski bend i to nas prati evo do dana danas.
0: Znači ja sam se zeznula u najavi, trebala sam da dodam i Sombor.
4: Da, to je bitan fakt.
3: Volimo tako da kažemo da smo i somborski i novosadski bend.
0: Pa ja se onda vama izvinjavam, praštajte.
3: A što mo?
0: Novosadski i somborski bend, jasno, ispravljam se odmah. E, a ko je kumovao imenu? To me interesuje.
4: Pa imenu je kumovao, naš sada već, naš sada već bivši basista Aleksi, koji je dalje tu s vremena na vreme, ali se zbog porodično, treba postane tata čovjek i onda se povuka, ne može da sviraš. Tako da imamo zamenu. On je kumovao imenu, pošto smo imali neki naziv grupe koja se zvala Pokušaj, jer sve valja u životu valja pokušati, pa smo i mi nešto pokušavali. Kad smo trebali da imamo prvu svirku, već smo sad ono, godinu dana skoro bili zajedno, nekih 10 mjeseci, već napravili autorske pesme, ali nikako nismo mogli da dođemo do imena i onda je Aleksej onako brainstormovao i samo izbacivao neka imena. U jednom momentu je rekao prljava frekvencija i to je bilo to. Svi smo se pogledali i rekli to zvuči.
1: To zvuči, to zvuči
4: kao tako da nema nekog zanimljivog kao neke priče iza imena, bukvalno je bilo ono name dropovanje i to je ostalo, ali nekako se vremenom pokazalo da nas dobro opisuje jer ta distorzija je prljava frekvencija i to je to.
0: I to je bio kriterijum, zvuči kao bend.
4: Da.
1: Da, da.
0: Fenomenalno. E, a ono, koji je bio moment kad ste vi skapirali da ono obilazite pravilo i da ono trajećete posle treće probe?
3: Pa verovatno moment kad smo prešli više od dve autorske pesme koje smo napisali, znači oni su mene dočekali već sa dve autorske pesme, sa pesmom Ti si koju je Vanja meni predstavio još tokom perioda COVID lockdowna, znači to je bilo ono 2019-20 i isto tako sreo sam ga bio na ulici i on meni kao, ajde hoćeš da mi pomogneš oko jedne pesme, ja kao može, on meni svira ta tri akorda i krenuo je onda počeo je da izgovara te reči. Samo je izgovarao, nije to bilo ni pevanje, to je bilo još gradnja toga. I onda su me dočekali u bendu s tom pesmom, to je već bilo ono, u punoj formi pesma, a također su me dočekali onda i sa Maksimom pesmom Možda, koja je karakterno kao pesma naspram Ti si je totalno suprotno. Ima melodičnije, nežnije, tako da dočekali su me sa te dve pesme. I onda sam ja odlučio da proširim malo našu diskografiju, da kažem.
0: Jeste bili optimistični ono od početka?
3: Odmah, da. Svidilo mi se okruženje i bio sam fuzonu, to je to. Ono, sa njima ću sada da uradim ceo album prvo.
4: Da, nama prva svirka je već bila taj pokazatelj da je na neki način to to. Zato što na prvu svirku smo izašli sa već 10 gotovih pesama i sad mi kaže čovjek da se približi, mora se približi. Sa 10 gotovih pesama i tu je publika baš dobro reagovala. Zato što nekako znali su nas onako iz grada, što iz starog benda, što tu ekipa ono, sa fakulteta, srednje, nekako se nakupilo. Tu ljudi je bio pun prostor. Još je bilo nekih bendova koji su svirali sa nama i tad su mi shvatili, momci, ovo zapravo kao nije prosječna svirka nekog, prva svirka nekog benda, nego kao da već baš dugo postojimo i onda je posle te svirke sve nekako krenulo vrlo brzo da se odmotava, dobili smo ponude za album, ponude za singlove i onda je samo ta inercija radila svoje, znači mi smo samo se ukrcali na taj talac.
0: Strava. E, moramo da pričamo, ono, da definišemo žanr. Ono, kažu da ste vi neki univerzalni rok, a imate ono neke, baš imate razne žanrove u sebi, imate i neko ono neke elemente panka, neki blues, neki ono, recimo indi. Zašto ste se odlučili da ne bude to ono normalan band koji je skoncentrisan na jedan žanr, nego koji imate elemente svega?
3: Pa ja mislim zato što jednostavno, bukvalno svi slušamo različitu muziku. Znači,
1: da, i mislim to se ispoljilo u pesmama. Mi tipa, nakon jedne treće, četvrte svirke smo krenuli da dobijamo pitanja kao koji smo žanr i to sve, da znam ljudi kako nas predstave i mi smo bili u fazonu kao, ok, moramo da smislimo nešto i onda smo nabacali sve to pošto nismo mogli da se odlučimo za jedan žanr, zašto stvarno ima svega u muzici i tako smo se dugo vodili po tih pet, punk, blues, rock, ne znam, psihodelik, šta je već tu bilo. I onda smo na kraju samo sveli kao, ok, mi smo univerzalni rock and roll i vodit ćemo se po tim, to nas najbolje opisuje.
4: Da, ali ja nekako nismo hteli da se stavimo u kutiju nekog, da kažeš to si i onda to moraš da budeš. A posebno u današnje vreme kad svi slušamo sve i okrenuci ono, od Jelene Rozge do hard metala, tako da kao aj sad onda stavi se u neku kutiju i definiši to. I najčešće smo dobili komentar da smo neki garaž rock, što ono, ajde, recimo, ali ni to. Tako da to stavljanje u kutiju nam se nije svidjelo i onda smo odlučili da budemo svega pomalo. To što je Vlada rekao, utica iz svih naših slušanja. Znači, ja sam odrastao na Hladnom pivu, on je na Peppersima, Aki je na Foo Fightersima, Vanja je na Majkama i Goranu Baretu malo pre, već sada pokojnom, nažalost. Tako da svega ima tu pomalo. A s druge strane imaš i one nežne stvari kao Vladu Divljana, Džibonija, Olivera Dragojevića, Rozgu. Tako da, aj sad sve ti to stavi.
3: I onda univerzalno svi ovo
4: je. Ali sve to gitarska muzika na kraju dana. Znaš, ta gitarska muzika je prljava frekvencija i tu smo se negde definisali.
0: Kako biste vi nekome ko vas ne zna, znači nije čuo za vas, u najkraćim crtama objasnili vaš žanr, šta svirate?
3: Ono što ti voliš da slušaš, to mi imamo sigurno u našim pesmama.
4: To da pronađete.
1: Postoji neka pesma.
3: A ono što tvoj drug ili drugarica sluša, i to ima isto.
4: Da. Zato se prvi album zove Zvuk boja. Zato što je jedna ogromna paleta svega, da će svako naći nešto za sebe. I to je ono.
0: E, ja moram da vam kažem da ja taj album obožavam.
4: Hvala ti.
0: Znači,
3: hvala puno.
4: Iako si rekla, nismo normalan band. To
0: ne, niste klasičan, ja se izvinjavam opet. Znači, hvatamo se za reči, dobro vodim računa, korektna sam. Vi ste imali pauzu koja je trajala ono duže od 2 godine, ili tako?
4: Pa pauzu u objavljivanju, ali no. ne u radu. Svirke su išle i nastupali smo, ali nismo objavili ništa novo.
3: Pauza je bila u suštini zato što malo smo menjali, da kažemo, članove, odnosno mene smo menjali zato što sam ja napravio pauzu od godinu do godinu i po dana. Trebalo mi malo, da kažem, em da se fokusiram i ja na fakultet, a i ovako mi je možda trebalo malo odmora da se resetujem, da dođem ponovo na taj, u punu formu svoju, da mogu ponovo da pišem i muziku i tekstove i... Tako da tih godina i pol dana je veoma prijelo, ali za to vreme je mene menjao bio naš drugar Ivan Živković, koji odlično svira gitaru i ja sam bio predložio i jako sam mu zahvalan za to vreme dok je on popunjavao to moje mesto, a među vremenu je i došao naš sada trenutni basista Marko Milinkov.
4: Da, njih dvojicu možda znate kao članove benda 5 minuta slave koji su napravili ono, u Nediktaturi, tome su se proslavili, tako da to su naši dobri novosadski drugari.
0: I onda se posle te 2 godine vraćate sa pesmom 16, koja nas je, onako baš džonom ste se vratili, znači baš smo nas onako ubili u pojam. Jel mislite da je ono, nekako je baš bio pravi moment, zato što nikome realno nije bilo do muzike zadnje godine i po dana i mislim da je pesma došla baš u pravom momentu. Kako su izabrali trenutak?
4: Pa idete prvi odgovorim na prvi deo pitanja, a to je, mi smo pesmu zapravo snimili pre prve godišnjice Pada nastrnice i one, onda smo hteli da je objavimo baš 1. novembra 2025. Ali za to iskreno nismo imali hrabrosti. Ne samo hrabrosti, nismo mislili da je to ispravno i da to do kraja treba da se odradi. I baš smo onako bili sami sa sobom u klinču i debatovali šta kako i odlučili smo da ipak ostavimo u fioci. Da čeka neki kao povoljniji moment ili blaži ono što u moment u društvu da to može da se pusti. S druge strane, mi nismo sigurni bili do kraja kako će se ta pesma primiti. Ne? Ali opet imali smo ogromnu potrebu da kažemo nešto i da iskažemo. Na tu temu će više vlada reći. Prosto da te emocije ne ćute i sada je, zašto je sada moment, zašto smo je sada objavili, jer mislim, vlada će se nadovezati bolje, to je ipak njegov tekst i on se ceo dao u to. Ali smo mi do pre 2 meseca došli čak u diskusiju da će ta pesma se baci. Da zapravo nikad neće biti objavljena. I onda je sad krenuli su izbori i u ovom znaletu svega smo osetili da je sada pravi trenutak zapravo to odraditi. A opet da ne bude 1. novembra jer je pretenciozno, nego smo odlučili da to ipak bude 1. oktobar i na 23 meseca obeležavanje, da tu ipak ima simbolike. A da ne budemo mi tad u fokusu i kao, vidi sad mi izbacili danas, nego nekako smo ipak hteli da to bude naš glas, ali ne najglasniji iz poštovanja.
0: Pričat ćemo još o pesmi, zato što mislim da treba baš da joj se posveti vremena, ali ja bih sad volila da malo pričamo o Novom Sadu. Svi znaju gde su bili u momentu kada se dogodio pad nastrešnice, gde su bili kad su čuli. Gde ste vi bili?
3: Ja sam bio, tada sam bio u svom stanu i dobio sam bio poruku da od majke ili ne znam koga, da je bila pala nadstrešnica, ali ja, da budem iskren, nisam shvatio da je pala nadstrešnica od železničke stanice. Ja sam mislio da je od neke, da kažemo, ona najtanja od autobuske na nekom stajalištu ili nešto tako. I nisam shvatio toliko ozbiljno dok taj isti dan nisam odlazio na autobusku stanicu Novog Sada koja je pored, mislim, železničke stanice, jer sam išao za Sombor i kako sam se približavao, tako sam video sve veći i veći broj ljudi i kranove i onda sam shvatio zapravo ozbiljnost situacije koja je taj dan se zadesila, tako da nisam, to je jedan prizor koji nikad neću zaboraviti.
1: Da, ja sam bio kući, ja sam to video, mislim, vezi sam dobio preko Instagrama, na objavama video i sećam se da samo u trenutku ne znam ni kako da opišem, ali bukvalno neki osjećaj da ne veruješ da se tako nešto može desiti, ali se zapravo desilo i kao to je realnost u kojoj je trenutno stanje države, da tako nešto je kao... Jednostavno, izgubio se neke osjećaje sigurnosti, na neki način. I ovaj... I da, mislim, to vodilo me taj osjećaj par dana, definitivno nije ovaj... Dok nisam malo procesao sve što se zapravo desilo.
3: Trebalo je vremena da se isprocesuje. Mislim, ja se sećam poruka koje sam dobio, da si dobro, da su tvoji dobro, gde ste se, ono, i sve. Mislim, ja sam i svog brata isto cimao da vidim gde je, pošto, kako se zove, taj dan nije bio u stanu u tom trenutku i rekao, daj da proverim sad sve. Da su dobro.
4: Da, taj šok je zapravo bio onako najveći faktor. Sećam se da sam bio u metrovu, radio sam nabavku za posao i da me majka pozvala, ultra panično, jeli, kako to majke rade, i da mi je rekla da je pala zgrada, a ne nastrešnica, i rekla mi je pala je zgrada kod železničke 10. I ja sam prvo mislio, kako zgrada može da padne, šta se dešava? I onda sam došao na kasu i kasirka je plakala. I onako baš je jecala. I to su ti potresni momenti kad ti zapravo vidiš te ljude oko tebe koji su u neznanju šta se dešava. Onda naravno već su krenule ubrzo portali, društvene mreže, sve. Onda smo shvatili šta se dešava i onda je krenulo to što Vlada priča da zovemo jedni drugi jer svi odlaze odatle i svi polaze odatle i vraćaju se. I to je ono, kako kažem, u glavi smo svi imali u tom momentu bar 10 ljudi koje se pitaš da li su tu. I to je onaj prvi šok. E onda drugi šok jeste sve ono što je usledilo uveče kada smo zapravo saznavali broj žrtava, taj prenos uživo i sve što je propratilo to. Onda naravno famozno pojavljivanje našeg sada već bivšeg predsednika na televiziji sa onom njegovom izjavom i to je bilo prvo nešto što je, mislim, ta iskra koja je probudila gnev, a to je ta čuvena rečenica kada smo već sve rekonstruisali, zašto nismo i nju, a mi živimo u tom gradu i gledamo svaki dan te skele i onda je bio baš onaj osjećaj kome ti pljuješ u lice sad i da li je ovo realno. Sveće su mi zvali ono, ljudi iz inostranstva, porodice, prijatelji, pitali je li ima nekog tvog tamo. I to je najužasniji osjećaj kad shvatiš da zapravo lako može da bude neko tvoj tamo ili ti, taj osjećaj empatije jako se pokrenuo građane. I to je ono na čemu se zasnovao svi ti protesti i sve što je krenulo posle na tom osjećaju empatije da smo to mogli biti svi mi.
0: Iz ličnog iskustva, kada sam ja saznala za ono što se desilo u Novom Sadu tog 1. novembra, ja nisam odmah osvestila kolike su zapravo razmere te tragedije. Možda iz šoka, možda ne znam, ali nisam odmah bila svesna. Ste vi bili svesni, jeste razumeli koliko je to zapravo ogromna stvar?
4: Pa iskreno, prvo ne, znaš, to se opet vraća na taj šok. Znaš, treba dana. Ja sam shvatio te sa razmere 5. zapravo novembra, kad su prošla ona tri dana žalosti, tri dana tišine i kada je narod izašao da oda počast i sve ono što je usledilo na kraju toga, što se pretvorilo u sve, samo ne u neki miran skup. A izvini, opet moram se približiti, zavalio sam se u stolicu, prosto. I tek tada sam ja postao svestan, kad se vidio sav taj narod na ulicama. Znači, imao sam osjećaj da je ceo Novi Sad tu, da je sve dobro izašlo. Izašli su ljudi sa kolicima, sa decom, sa stari, mladi, sa psima. Znaš, kao osetio si da je baš grad izašao ćutke da oda počast i tada sam shvatio šta se zaista desilo. To tad je to onako i dalje bio ogroman šok.
0: Jel ste imali osjećaj i jel ste shvatili koliko će taj događaj u stvari da promeni i ceo vaš grad i celu zemlju i koliko će uticati na apsolutno sve nas?
3: Ja ću kratko samo, ja sam odmah, čim sam video taj prizor, taj dan, odmah sam znao da će biti tako, no, ovo što se sad trenutno dešava, znači nekako je delovalo kao da ne može da prođe bez ćutanja, da, sa ćutanjem ovo.
1: Ja sam bio iskreno pesimista u tom trenutku, ali drago mi je da sam pogrešio, tako da. Eto.
0: Mislim da je sad momenat da odemo na jednu pauzu. Gosti nam večeras nisu muzički urednici, ali mislim da je poprilično jasno koga ćemo večeras da slušamo.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Vratili smo se, moramo malo da opustimo. Znači, mislim da ne bi ovo završilo ono u suzama, moramo malo da smirimo. Vladimire, sad s tobom pričam. Ti si na Akademiji umetnosti, je li tako?
2: Jesam, da.
1: Kakva je trenutna atmosfera na Akademiji i kako to izgledalo do sada?
2: Pa studenti su još uvijek besni, mislim, na sve što se desilo pre dve godine i u principu atmosfera je dalje ista. Znači, svi idemo na proteste i imamo samo jedan cilj, a to je da da studenti pobedili, mislim, tako da.
1: Ne spuštamo tenzije.
2: Ne spuštamo tenzije, da.
1: Imali ste i onaj problem sa korišćenjem galerije, je li tako?
2: Pa problem je na kraju i ispao tako da se ne koristi više ta galerija.
1: Je li da?
2: Da, ne koristi se više ta galerija. Studenti su uspeli da se snađu i u Kosovskoj ulici u Novom Sadu su uspeli da nađu svoj prostor, ali mislim to i dalje ne menja činjenicu da nam je prvobitna prostorija bila oduzeta od strane vlasti.
1: I uopšte ne koristite?
2: Da, ne koristimo. Više ne koristimo taj prostor koji je pre bio za to namenjen.
1: Kakva je atmosfera trenutno? Koliko se u stvari promenilo od početka?
2: Pa, promenilo se u smislu da, mislim, nastava se odvija i sve, ali i dalje studenti izlaze na, kao što rekao, izlaze na proteste i nije, u tom smislu se nije promenila atmosfera.
1: Naravno.
3: Žar je dalje tu. Ako to može da se nazove žarom uopšte.
1: Da. Pa iskreno ne znam koja je kao prava reč. Teško je naći pravu reč da se to opiše realno. Baš je ono...
2: teško je opisati sad, mislim, teško je reći zato što ne izgleda to isto kao pre dve godine kad je to već bilo sveže, jer mi smo sad već dugo u ovoj priči. Ali i dalje u nama svima ostaje i dalje u nama ista emocija koja je od pre dve godine.
3: Pa da, ali teško je opisati zato što ne priča se samo

0: koji je neki događaj od tog 1. novembra, nebitno da li je veliki protest, mali neki događaj koji je onako vas pogodio, šetnja, koji je vama neko ko ostao najveći, onako najviše urezan u sećanju?
1: Pa, meni je to jedinstvo između ljudi, ja mislim da ću najviše pamtiti, pogotovo recimo ono što ja pamtim, recimo meni u glavi, jeste dan pred 1. novembar kada su se studenti okupljali u Novom Sadu. Tu se videlo tačno to jedinstvo između ljudi i da svi imamo jedan cilj. I energija je bila ujedinjena i još uvek je i nikada nije ta tenzija zapravo opala. To ne tenzija, nego jednostavno energija za tim jedin ciljem kojim hoćemo da postignemo.
2: Pa evo, nadovezeći se na ovo vladino, zapravo imam, kako si to pitala, ne jedan, imam tri događaja. Prvi jeste na tu emociju jedinstva, jeste prva šetnja iz Beograda ka Novom Sadu i doček tih studenta i naroda koji je šetao i taj moment kad su oni stigli u Novi Sad i svi ljudi koji su se okupili, tog nekog radosnog i tužnog plača u isto vreme i tog grljenja nepoznatih ljudi, majki, baka, onako, baš se osetilo da je ovo veliko i da te šetnje zapravo znače i da se ljudi bude i da postaju sve svesni i da nismo zapravo, da nismo sami. Znaš, tad sam shvatio koliko nas je zapravo na ulicama, ne samo u Novom Sadu, svuda po Srbiji i onda posebno deljenje toga na društvenim mrežama, kad vidiš kako ostatak Srbije da reaguje na to, to je bio jedan moment. Drugi moment jeste zapravo 1. novembar kada smo davali godinu dana pada nastrešnici, odnosno žrtvama, odavanje počasti i sećam se scene da šetamo, kolona ide bulevarom oslobođenja ka železničkoj stanici i devojka i ja smo zajedno i još je tu narod okolo i svi, znači, to je nepregledna kolona naroda duž celom bulevara i to je tišina koju možeš da sečeš i onda se u daljini čuje hor koji peva pesmu iz Sabirnog centra, sve isto, samo mene više nema. I ta jeza i tuga je neopisiva.
1: I mislim da se mora definitivno spomenuti 15. mart prošle godine.
0: Naravno.
1: Naravno da se to mora spomenuti. Mislim, to je, tu smo mi svi bili. I ti taj pozitivni moment tog skupa i na kraju, mislim, i negativni je taj moment zvučnog topa kad se to desilo. Mislim, u 16 minuta tišine ja se sećam tog momenta. Nisam bio u toj ulici, ali na Slaviji se čuo, mislim, žamor. U toku tih 16 minuta ja sam odmah osetio da nešto nije bilo dobro, rekao sam mojim prijateljima kao ja mislim da mi treba da krenemo. I ispostavilo se da je bilo tako da u toku tih 16 minuta svi su počeli da se razilaze i na kraju je bilo potvrđeno da se nešto loše desilo.
0: Od svih momenata, naravno da je bilo mnogo emotivnih momenata, mnogo momenata koje onako pogode čoveka, ali mene i lično nešto mi je onako u glavi i dalje. I ja mislim da mi ta scena nikad neće izaći iz glave. 1. novembar, 16 minuta ćutanja ispred stanice. Mene to toliko ubilo u pojam. I to je onako najpotresnije nešto što sam ja doživjela u životu. Znači, da vidiš toliko ljudi i jedan grad koji je toliko tužan, to je onako trajna posledica na grad. Kako je vama to izgledalo? Mene to interesuje.
2: Pa, to sam ti sad rekao, baš taj moment, ali to i dalje traje. To je sve vreme traje. To je, mislim, da Novi Sad, ne znam kako može da se oporavi od toga. Znaš, nekako si svestan toga. Sve vreme tu je. Tu prolaziš, gledaš. I grad je tih. Koliko god. Znaš, to više nisu, nema ni toliko događaja. Nema toliko svirki. Nema ničega. Nema toliko izlazak. Baš je grad je utihnuo. S jedne strane imaš osjećaj da to treba i da ostane tako. S druge strane, kao živeti se mora i treba se nastaviti i negde se cepaš između tih emocija. Ali da, grad je totalno u tuzi i dalje. I tužan je grad i biće.
0: Opet moramo da opustimo. Mi imamo ovde jedno pitanje koje nam je onako omiljeno da postavimo gostima. Za ovih dve godine videli smo mnogo transparenata, bedževa, slogana i tako dalje. Koji su vaši omiljeni?
1: Ja imam dva omiljena. Prvo što se tiče bedža, to je bedževa, imam jedan koji sam pokupio ručno, ja mislim, rađen u Nišu. I to sam pokupio nekoliko tih komada i podelio ljudima koje volim. A također sam tamo, mislim da mi majka uzela, bila onaj badge iz onog crtanog filma, onaj La Linea. I sad nalazi se ta linija, lik, i kako se nastavlja ta linija, tako onda je u obr-

0: ruku pumpe. I onda kao Lalinea se žali na, ono kao, pokazuje na pumpu.
1: Bilo je takvih bedževa ono, u raznim verzijama, bilo i sa dinstanjem, ali da, mislim da svi imamo ono, po neku varijantu.
0: Da, a drugi koji hoću da istaknem, a to sad, zato što ono, to moja gaming glava sad tu je proradila, ali ja sam našao bi jedan znak koji meni bi bio jako simpatičan, a to je iz Warcrafta bila referenca gde se u Warcraftu spominje kao This kingdom must be purged. A neko je to preimeno u This government must be purged. I ja sam bio toliko uzovalo tu, taj transparent, ja sam ga slikao bi i on sam na Redditu bio postavio u community u Warcrafta i to je sad trenutno, ja mislim, najpopularniji post na tom subredditu i onda svaki put kad odem na Reddit pogledam taj... tu sliku sa tim likom koji je držao, koji ne mogu da se setim kako se zove, ali ako slučajno sluša ovu emisiju, hoću da ga pozdravim i da mu kažem da je još uvek najpopularniji na tom subredditu.
1: Genijalno. A vama?
2: Meni je obiljeni sa blokade sva tri mosta u Novom Sadu, koje je bilo u februaru 25. U moj vek to više nema da biva. To je jedan ćalac nosio, a drugi je bio, devojka jedna mlada je nosila, Vučko, došla sam da te pitam da furamo. Tako da, ta dva su mi bila onako pop kultura na kojoj svi znamo na šta se odnosi, ali ovo je zona Zamfirova, a ovo su otvorena vrata i ovaj, s tim smo se svi onako relatovali, a opet su duhoviti i promišljeni.
1: Genijalno.
0: A ja ovde na stolu vidim isto neke bedževe blok radio. Možda mi to bude ono i nekako dobijemo.
1: Pa razmotrit ćemo. Vidjet ćemo.
0: Razmatramo.
1: Moguće da ćete dobiti. Jedan onako period koji je u Novom Sadu bio dosta interesantan, sigurno, je 5. septembar prošle godine. I ono, i prethodni dani pre toga. Ja sam lično bila u Novom Sadu 5. septembra, videla sam kako je sve to izgledalo, bilo je jezivo. Kako ste vi doživjeli te momente, ono oko filozofskog i kampusa, sve što se dešavalo?
0: Ja nisam bio u tom periodu zapravo u Novom Sadu, bio sam samo jedan dan, zato što je to bio period kada su se pravili koncerti na kampusu. Na kampusu u Novom Sadu i trebao sam da sviram sa svojim drugim bendom, Glasovi iz unutrašnjosti, ali bukvalno taj dan je bilo onda eskaliralo to sve. I videli smo koliko je sati i shvatili smo da ovo nije sada period za koncerte i bilo šta. Ono, nego treba sad da vidimo, tu se trebalo vidjeti kako sad odbraniti kampus, mislim, koji je bio bukvalno preplavljen policijom, a to je slika koju niko nije trebao da vidi.
2: Pa to je moj bivši fakultet, znaš, meni to baš pogodilo. Pritom sam ja u tom momentu bio na poslu i onda uveče kad sve krenulo se dešava, onda stižu informacije sa raznih strana, posebno od ljudi koji su tamo, koji su u blokadi u tom momentu, ono, bivših kolega, poznanika, i onda kad su krenuli snimci, to prebijanje policije, mislim, a kako da reaguješ? Mislim, svima je sve jasno. Onda razljuti te još više i ništa, pokupiš se, odeš tamo.
1: Ja ne znam da li ste vi, sigurno ste osjetili, ali kakav je osjećaj vama, pošto ja mogu da vam kažem da je fenomenalno, nagutati se onog gasa koji, prvo i osnovno, šta je, a drugo, ubija u pojam.
0: Ja sam to uspešno uspeo da izbjegnem sve to, tako da...
1: Blago tebi.
0: Ne mogu da kažem kakav je osjećaj.
1: Mogu ja da ti kažem, odvratno je.
0: Odvratno
2: je, dobra psihodelija.
1: Pazi, da sam imala neke halucinacije, možda ih ne bi vređalo ovoliko koliko vređam.
2: Da, ali moraš obrnuti to na šalu. Šta drugo ti ostane? Jer šta da kažem, kakav je osjećaj?
0: Mislim, kakav je osjećaj?
2: Da, uvijek se setim.
0: Gađaju tim gasom na kampusu, mislim. Banalna situacija je jako.
1: Apsolutno. Bivši predsednik i jedan bivši čovek je mnogo puta najavljivao da će doći u Novi Sad, da će praviti miting. Jer misli da će on ikad moći da održi miting u Novom Sadu?
0: Neće moći, mislim.
2: Ne znam, što kao Voldemort, znaš, kao što imamo taj sad moment, to ime koje se ne izgovara.
1: Zašto bi izgovorili? Prosto bivši čovjek i to je to.
0: A njemu ne treba uopšte obraćati.
2: Da, mislim da mu se daje nekako više pažnje zapravo, cela ta konotacija tako kao ime koje ne izgovaramo. Ali da li će Aleksandar Vučić ikada doći u Novi Sad? Nadam se da stvarno neće, jer evo videli smo poslednjih meseci šta se dešavalo pred ovaj poslednji što su najavljivali miting i kako je narod reagovao na to. Jer, ajde se vratimo na šta meni to prvo opisuje. 5. novembar, znači 4 dana nakon pada nastrešnice i prva, to nije ni bio protest, to je tada bila, ajde, ne znam kako da je nazovem, komemoracija, znači narod se okupio da oda počast. Ok, posle su izašli svi oni politički tipovi, Miša Bačulov, ono prosipanje vode ispred Skupštine, sve ono kako su ti protesti, mislim protest, kako je te skup posle razbijen sa upadanim klinaca na gradsku kuću i rušenjem i kako je to spinovano čas posla, ali ja sam bio tamo i ceo grad je bio tamo, svi ovi momci su bili tu i to je bio jako dostojanstven narod u tom momentu i tih narod koji je onako tužan, mislim tužan je mala reč. I posle svega toga on dolazi, Aleksandar Vučić, dolazi i u prostorije SNS stranke na Bulevaru Oslobođenja, koje su koliko ono 300 metara od železničke stanice, i njega dočekuju kao narodnog heroja sa tapšanjem u špaliru. E, ta scena je tad i meni probudila sve. I mislim velikoj većini naroda. Zato što, zašto sada na taj način dolaziš? Da je došao nekako, i bilo ko da je došao da oda počast ili nekako dostojanstveno, to bi prošlo. I mislim da su sve te njihove reakcije u tom periodu vrlo loše, nesnađene, jer to je ona kula od karata kao domino efekt kada se ruši, zapravo samo jedno na drugo ređale još veći bes i nezadovoljstvo naroda. I to su njihovi potezi koji uopšte dobro nisu odigrali, koje su rezultovale svim ovim. E, to tada, kako je tada došao, od tada se nije više pojavio. I to ne može da prođe bez nemira u Novom Sadu. Znaš, da je iko došao sa nekom časnom namerom, to bi bilo prihvaćeno sigurno.
0: A i svakako, gde god da se drugde pojavio, a da nije Novi Sad, mislim, on se bukvalno pojavi na Blic. Samo kao, evo, pojavio sam se, vidite me, tu sam,
2: da,
0: mogu...
2: Da, jedem indeks kod sajma, znaš, i to snimamo i kao, mislim, koji god im radi tu propagandu, kao, svaka čast, ali... morala bez.
0: Sad je bio u Somboru pre jedno 3-4 nedelje otprilike, ali nije bio u Somboru, nego je bio maltene na izlazu Sombora. Skupio je tamo te svoje.
2: Da, ono, dođu u autobusi, klasičan, je li već viđena šema, dovezu ljude od svukud, prapri se špalir policije i to se proprati. No.
0: Ali onda se Somboraca na našim skupovima studentski zapravo se pojave Somborci. Znači, nisu se skupili.
1: Provereno.
0: Da, nisu se skupili ono sa strane neki, ne, to su sve ljudi u gradu koje mi znamo i koji ne znamo, ali znamo da su Somborci, viđamo ih po gradu, skupili su se na jednom mestu. Evo, recimo sad, kad su biciklisti bili pre nedelju, dve, oni su prošli bili kroz Sombor i veliki narod se skupio bio.
1: Ali on, Aleksandar Vučić, da izgovorim, on mesecima toliko insistira na tom mitingu u Novom Sadu. Čak je pre neki dan gospodin bivši gradonačelnik Miloš Vučević najavljivao da će opet doći, pokušati da dođe u stvari. Što je njemu toliko bitno? Što toliko insistira na tome da se vrati na mesto njihovih zločina?
0: Pa verovatno da prikaže moć koju nema. Mislim... Ne vidim ništa drugo. Em to, em da isprovocira ljude. Ja mislim da to njegovo najavljivanje, njegovog prisustva je samo je stvar provociranja, ali veoma je on svestan da neće to tako lako proći.
2: Da, mislim, oni imaju ciljnu grupu koje se obraćaju. Svi ti potezi idu ka toj ciljnoj grupi. Ali to naravno pravi kontraefekat ostaloj većini naroda, posebno nama mladima, jel? Ne samo mladima, mislim, svakom i ole dostojanstvenom čoveku to budi spektar loših emocija, je li tako? Prosto, u tvom pitanju je i odgovor, kao, to je to pitanje za nekog dobrog politikologa, ali ne za nas, bend, ali eto, iznosimo se tvoj stav prema tome. Mislim da je vlada dobro odgovorio.
1: On se u jednom momentu, sećamo se, sećamo se snimka, pojavio se negde, otišao na neki indeks i nešto sam videla da Novosađani nisu bili baš zadovoljni ono mestom koje je izabrao. I onda sad ja moram na jedno bonus pitanje, gde je najbolji indeks, gde da idem?
2: U odbranu, taj indeks je stvarno bio dobar.
1: Jel da?
2: Da, sada smo krenuli da ga bojkotujemo. Ali idemo kod Vida u šesticu iz pet minuta slave. Indeks šestica. Nije reklamiran.
1: Nije reklama, ja sam samo pitala.
2: Da, indeks šestica, ima ih na dve lokacije.
0: Ne znam, ja kad vidim indeks, samo se setim tog prizora i onda kao...
2: ne, nije stigla da mi
0: možda, možda drugi put. Da. Ano, ako baš moram, onda negde ću povesti, ali ne tamo.
3: Ja se ne sećam kad sam posljednji put imao indeks.
2: Sad nas blati ovde u Beogradu, znaš, on se već jesi milo.
1: Ne, pa mislim, ne mogu da vas ne pitam za indeks. Došli su mi ljudi iz Novog Sada ovde i ja se treba da ih ne pitam za indeks, moram.
0: Ja sam iz Sombora, ja volim languše.
1: Genijalno. Jako želim da se vratim na pesmu. Rekla sam vam da ćemo pričati još o pesmi. Znači, prošle dve godine, došla je pesma, ubila me je u pojam, ubila nas je u pojam.
2: 23 meseca, molim te.
1: Kako je izgledao taj moment rada na toj pesmi? Rekli ste da je to u stvari bilo mnogo ranije.
0: Da, taj moment, mislim, ta pesma je zapravo počela da nastaje baš u periodu kada sam se ja vraćao u bend, da kažem. Znači, kada sam ponovo se vratio u svoju punu funkciju, znači gitariste, trubač, tekstopisac i sve. Počelo je, mislim, tako što sam prvo svirao taj riff od gitare, te akorde, i odmah sam osetio tu malo mračniju atmosferu i mislim, i baš taj dan sam već i video opet neke snimke od tog dana kada je bila ta tragedija i jednostavno kad su se skupile taj miks emocija, tuga, bes, onda tekst je bukvalno sam izlazio. Znači, ja mislim da kada sam pisao taj tekst, da su to prve reči koje sam napisao i ništa nisam menjao. Naravno, mislim, ono, gledao sam da taj tekst bude ipak, onako da kažemo, dostojanstveno napisan. Znači, da se ispoštuje simbolika broja 16.
1: Znači, pesme, čitava pesma je tvoja inicijativa.
0: Da.
1: Kako izgleda raditi na nekoj, na bilo kakvom projektu koji ima toliko tešku temu?
0: Pa treba odgovornosti. Treba puno odgovornosti, zato ne možeš napisati makar šta. I treba istaknuti sve što treba da se kaže. Znači, pored teksta što sam ja napisao, ja sam takođe i taj spot uradio isto. I gledao sam da i spot bude određeni simboli koji da bude neki simboli su direktni sa tekstom, a onda bila nekih simbola koje sam malo onako metafore koristio.
2: Da, mogu ja se nadovežem? Pipava je tematika i Vlada je to odradio odličan posao. Zašto? Zato što od teksta, pa i muzike i na kraju tog video spota, liriksa, je sve vreme pipavo i moraš da meriš svaku reč. Zato što krećemo od toga da imamo naše emocije koje hoćemo da iskažemo. Znači, mi kao predjava frekvencije, kao individualci i govorimo u naše ime sa teretom da to sutra može da nas obeleže. Druga stvar je, ne želimo u isto vreme da skrećemo pažnju na sebe, jer tema je takva gde ne želiš da, kao nisi ti kao band bitan, bitna je tema, bitna je pesma i bitna je poruka. I u svemu tome je jako pipavo. Vlada je smerio svaku reč. Onda kada je doneo tekst na probu sa tim prvim akordima, mi smo prolazili kroz to bezbrojeno puta, ne znam koliko sati smo utrošili na to, da se to do kraja svede na neki nama prihvatljiv nivo, da kažemo ovo ide. Znači, svaka je tu reč do kraja merena. Da ne ode u patetiku, da ne ode u skretanje pažnje na nas, a da opet ostavi poruku koja je svima jasna i koja je univerzalna. Da opet odradimo tu neku našu dužnost prema našem gradu. I to je cijela poenta. Sve ovo što si nas pitala, prethodne pitanje atmosfere u gradu, ta pesma je odgovor naš na to, na tu tugu, a u isto vreme da tuga ne bude prvi osjećaj koji te obazme. Tako da on je sa muzikom odradio odličan posao, jer ona ni jednog momenta ne diže tempo, ne vrišti, nego je ravna. ravne i šalje ti poruku. I više slojno je sve to i na kraju taj video koji opet nije trebao da bude e, gledaj me, nego samo da proprati tu temu i da onako skrene pažnje. Tako da cela pesma je rađena da nekako bude ravna i da bude nedvosmislena i jasna.
0: I onda na kraju truba koju sam stavio, to je bio moj način neki da iskažem poštovanje prema...
3: Ja mislim baš...
0: Zato s vama.

0: Baš zbog svega toga, tu pesmu nismo objavili kad smo je snimili i zbog toga što smo nismo osjećali da je da je trenutak za to i i kad se pojavilo ovo sve
1: ne znam kod sam krenuo se priča.
0: Izvinite svi, izvinite, ja sam pospan jako. Ali da, kako se krenula priča o izborima i sve o tome, bili smo u fazonu, ok, ovo je taj trenutak, ili ćemo sad izbaciti ili nećemo izbaciti nikad, zato što u drugom kontekstu nema smisla da izbacujemo.
2: Mislim da također na ovaj način bend zapravo uspeva nekako da prodari do ljudi koji nisu odlučni šta će da rade 25. recimo. Znači ja sam sreo puno ljudi koji su ili neutralni ili, mislim, bukvalno sam sretao ljude koji kao pa ne znam za koga da glasam i sve. I ja kažem, pa mislim, malo pogledaj šta se sve izdešavalo, pogledaj tu ko je dobar, ko je loš, mislim, pogledaj, googlaj, a mislim, onda i na kraju zapravo...
3: Saberi jedan i dva i dosta da, jednostavno zapravo.
2: Posložite kockice, mislim, sve.
4: A da, ali to tako zvuči jednostavno, znaš, to je nama u našim glavama, baš to što si rekla, saberi jedan i dva, znaš, kao belo i crno, i to tako izgleda nama jednostavno. Ali kad pogledaš koliko ljudi zapravo živi u medijskom mraku i nema pristup jasnim informacijama, to crno i belo sa njih uopšte nije tako jednostavno i lako. I to je neka, naš doprinos tome, mislim, čak ne doprinos, naš odabir da hoćemo da kažemo nešto, ne mislimo da smo mi tu sad jako bitni, čak naprotiv, osmilili smo se da kažemo, ali opet da ne skrećemo pažnju na nas, nego da iznesemo stav iz dužnosti i osjećaj obaveze.
0: I pored svega toga da malo prisetimo ljude gde, šta se sve izdešavalo i da generalno...
4: Jer atmosfera se malo utanjila.
0: Da.
4: Sve ove poslednjih 23 meseca su bila
0: vrtog svega. Duge period,
4: ja. I imali smo tu ono ups and downs, jel tako? I kada je krenula, kao, ajde kažemo, taj zanos da jenjava i kada se ovaj moment objave izbora, tada smo osetili da je pravi trenutak da objavimo tu pesmu, da to bude naš doprinos cijele priče.
3: Pričali ste o tom procesu rada na pesmi. Koliko je to zapravo sve trajalo?
2: Pa pesma, kao pesma, mislim, dugo se kuvala, da kažemo, u smislu snimanja i muzike. Bilo je tu dosta... muzika je bila tu, ali aranžmanski smo gledali kako da napravimo da bude, da ima još više efekta na ljude koji slušaju. Ja mislim da bih tu zapravo mogao da pohvalim našeg basistu Marka Milinkova, kod kojeg smo snimali ovu pesmu, zato što onda je on dodao još dodatne neke aranžmanske, da kažemo, efekte, momente koji definitivno utiču na atmosferu pesme.
4: Da, upotpunio je pesmu, pošto je dečko inače student Akademije umetnosti u Novom Sadu, studira muzičku produkciju, tako da on je dao ozbiljan doprinos svemu tome.
2: Moj kolega iz drugih zgrada.
4: Ali ajde, vremenski to je jedno 2 meseca, recimo. Vlada je vrlo brzo došao sa, ajde kažem, kosturom gotovim, ali ceo taj proces od snimiti i srediti je trajao jedno 2 meseca i onda je to čučalo u fioci.
2: Tako je.
3: Idemo na kraću pauzu, pa se vraćamo, nastavljamo s pričom u pesmi.

0: tu je veliko ovako okrenuto.
1: Ne razumem. Šta je okrenuto?
0: Jedan čovek nikad sreću nemao. Zar za mene nema sreće? Bog je ovoj veliki da sudi.
1: Objasnite mi, gospodi, Bog je veliki da sudi?
0: Da.
2: Blok radio.
3: Vratili smo se, tu smo. Pre nego što nastavimo, ono, ponovo da se zahvalimo Radio Sloboda što se slušamo svakog dana od 18 časova na 87,6 MHz za Kraljevo i 98,3 za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Nisam pogrešila, ja se nadam. Nastavljamo o pesmi. E, pre nego što vas pitam, kako vam se dopalo ovo što ste čuli sada?
4: E, moram da priznam, podsjeća me jako na one GTA radio, kada igraš pa onda idu one fore. Radio X.
5: Los Santos.
3: Stali smo kod pesme, jel? Pričali ste i da je neko vreme stajala u fioci, to znamo. I rekli ste otprilike šta je kočilo. Kako je došlo do toga da je 1. oktobar sada pravi moment za to?
5: Opet ja.
3: Opet ti? Ja, stalno ti.
5: A gledam se s njima dvojicom, ko će prvi do mikrofona, kao brzo potez.
4: Ajmo u tercama.
5: Možemo napraviti kviz od ovoga, znaš, kao svako ima svoj taster, pa ko se prvi ja.
3: Slagalicu, slagalicu, miš.
5: Da. Pa, evo, ukratko došlo je pre, čim su, znači, objavljeni da će biti izbori, čim je ta vest krenula da se širi. Mi smo pre toga, nepunih mesec dana pre toga, čak imali vlada i ja ozbiljnu diskusiju da smo se skoro pa posveđali oko toga da sam ja forsirao da ipak tu pesmu objavimo, a on je rekao ne, to nema smisla više, ne, to nećemo nikad objaviti, to pesmu bacamo. I negde sam ga i ja do kraja razumeo, na kraju pomirio se sa tom idejom da te ćemo baciti rad, ali imalo je u tom momentu smisla. Sve ovo što smo već pre rekli. Sada sa ovim naletom novim se osetila kao neki posljednji voz da to zapravo objavimo, jer opet rekli smo nećemo 1. novembra, pretenciozno je, i zato je 1. oktobar samo sebe se nametnuo kao prvi nadolazeći datum, a usred svega ovoga i opet da ima svoju simboliku.
3: Znači, nisi hteo da je objaviš?
4: Skoro. Bio sam uvek 50-50 sam bio po pitanju toga, ali stvarno kad je prošla prva godišnjica i sve, meni nekako nije mi prijalo da je izbacimo.
5: Nije imalo smisla da objaviti u decembru, objaviti je u februaru, objaviti je u aprilu i sve, posledno ne u letnjem periodu, nekako. Onda je opet sve malo splaslo, a opet, kažem, bilo je nekako sve vreme nekako pretencijozno.
4: Da, bilo je nekako kao, da mi, evo, mi smo sad ćemo mi objaviti, pa evo.
5: Mislim, mi čak do kraja tog dana kao i dalje smo imali neku bojaznost. Ne samo od reakcija, ne u smislu kako će ljudi reagovati i koji ćemo komentare dobiti, to je već odavno postalo nevažno. Nego zbog nas samih, baš smo, nas petorica smo se onako gledali oči svako malo dok čujali, dopisivali šta ćemo, kako, da li to treba, da li ne, znaš, jer trebaš da kažeš sve to i da ostaneš da stojiš iza toga.
4: Da, ja sam bukvalno pred izbacivanje ove pesme sam, kad sam uradio spot i kada je bilo već sve finiširano, onda sam zapravo prvo bio slao nekim ljudima koji su, da su bili da kažemo istaknuti na studentskim skupovima ili nekima koji su onako malo, da kažemo, starija garda koja predvode, recimo, zborove. Njima sam bio slao da vidim kakva je njihova reakcija, kako će oni da prime pesmu i spot i sve, i onda kad su oni dali zeleno svetlo, shvatio sam onda da je zapravo vreme da to i izbacimo.
3: Čija reakcija vam je onako najviše ulivala nervozu?
4: Svi.

0: svih, mislim, ono, neka kažem, reakcija ljudi je najbitnija nama bila da nama je bilo najbitnije da mi dopremo s našom porukom do ljude.
1: Eto, pa, meni je iskreno bila najviše nekako bojaznost od naših sugrađana. I na prvo mesto Novosađana, onda na drugo mesto naših bliskih kolega, muzičara, prijatelja iz našeg malog kruga alternativne scene Novog Sada.
2: Ja imam potrebu da vam kažem jednu stvar. Kad ste pričali o procesu kako je pesma nastajala i o tome ono koje emocije ste želili da izazovete, meni lično je to tako leglo da ja kad sam prvi put i posle slušala pesmu, nikad mi nije bilo jasno koja emocija je meni tačno u glavi, jer to nije bila čista tuga, to je bilo hiljadu nekih različitih emocija i tuga i bes i ne umem da vam definišem, ali ja mislim da je ta pesma zato onako meni lično, a ja mislim i ostalima, baš onako ostavila neki jak utisak. Ne znam je li to bila namera i cilj, ali iskreno vam hvala, zato što je ne umem da vam definišem, a opet mislim da je baš legao i moment i sve je apsolutno genijalno. Tako da, da si ti ostao da sediš sa tim mišljenjem da ne treba da je objaviš, ja bi lično bila besna. Znači, tako da, hvala vam.
1: Hvala tebi.
0: Hvala tebi na
1: ovom. I neko ostane na tom.
2: Rekli ste u pesmi ono, više se ne bojimo. I to je onako, nekako se uklapa na tu priču koja se stalno sad već možda malo postaje floskula, kako je strah prešao na drugu stranu. Šta mislite, koliko se oni sada boje?
0: Pa, oni ne znaju gde udaraju trenutno. Ja mislim da to je sam pokazatelj da su oni veoma nervozni po pitanju šta njima sad sledi trenutno.
1: Tako sve ovo što vidimo trenutno, mislim, svih ovih dana i svih proteklih meseci, sve što vidimo, sve njihove poteze govore to. Jer da su opušteni i da im je sve jedno, ništa od ovoga se ne bi dešavalo. Da? Tako da, vrlo je onako self-explanatory.
2: Opet priču o Novom Sadu. Kako je danas sad u ovim trenucima raspoloženje u gradu, među ljudima? Ono kad sednete, popijete kafu, pričate sa ljudima, kakve su emocije po gradu?
1: Pa, nadovezeći se na onaj prethodni odgovor, gde je grad i dalje jeli, tužan. Ali to samo opet, ja uporno govorim tu reč tužan, koja je kao, zvuči kao deminutiv svih emocija zapravo. To je opet ono što si ti malo pre rekla, to je miks emocija. Kao kad si slušala pesmu, kad nisi siguran koja te u tom momentu radi. I to je taj vrtlog svega što se mota po glavi. Ali opet, s druge strane, znaš, ljudi žive, rade svoje poslove, žive svoje živote, odgajaju decu, plaćaju kirije, plaćaju kredite. I u toj svakodnevnici, znaš, ideš na trenutak i zaboraviš na ono, živiš neki, želiš da živiš normalan život i onda se opet osvestiš i vidiš, dođe do tebe neka vest koje su, jeli, preplavljuju i onda se opet setiš. I ova naša pesma jeste samo neka, ajde da kažem, neki pečat toga da se ne zaboravi. I to je cela poruka, da zapravo ne možemo da zaboravimo šta nas je zadesilo.
2: Jel mislite da postoji neka stvar, ne, bilo šta, što može Novi Sad nekako ponovo da, ne da ga probudi, ali da ga vrati onako stanje kako je bilo pre svega što se desilo?
1: Pa znaš, tragedije se svuda dešavaju, to je ona ista floskula koja nas je čekala i to je nama u kodu ljudi da živimo i da preživljavamo tragedije i da nastavljamo uprko svemu da idemo dalje. Tako da u jednu ruku da, u drugu ruku opet kažem, ne smemo to da zaboravimo. Znaš, to sećanje mora da ostane i to ta poštovanje mora da ostane. Tako da li Novi Sad može da se oporavi? Nadamo se da da, ta nada ne sme da umre i zbog svega ovoga radimo. Ali da li će taj Novi Sad ikada do kraja biti zaista srećan i poletan grad? Pa ne verujem da je to u glavama zdravih ljudi moguće. Znaš.
0: Novi Sad je sad, mislim, poslovno mesto gde kad uđeš u Novi Sad znaš da se tebi u glavi prođe da se to desilo upravo.
1: Znaš, kao ne možeš da prođeš pored tim bulevarom, ne možeš da prođeš pored železničke stanice da ti to da se ne setiš. Nema tog momenta da, znaš, možeš ti da živiš svoj dan i onda ti samo bocne kad prođeš pored toga.
2: A koliko je sve to postalo onako neka svakodnevica ljudi koji su iz Novog Sada, koji su tamo? Jel čak i vi pomišljate kad prolazite?
1: Pa da, ali mi svi živimo svoje mikrosvetove, zar ne? Tako da ja mogu da ti pričam i mi možemo pričamo u naše ime i ime naših jeli, ljudi iz naših kruga i našeg mikrosveta. Ne mogu da dam kolektivnu svest Novog Sada i svih sam njegovih građana, ali po svemu onom što mi svedočimo, to je taj osjećaj, to je ta, da nije uopšte prošlo i da kako vreme prolazi sve više boli.
2: E, kad si već spomenuo te vaše ono, mikrosvetove i vaše ljude, kako su oni reagovali na pesmu?
0: Ja samo da pročitam jednu poruku koju sam dobio. Evo, sad ću... To...
1: Ajde, dok Vlada ne nađe poruku, ja ću reći svoga. Gomila reakcija iz mog kruga ljudi je bila da odslušaju pesmu jednom i kažu i tu stane, znaš. Jer kao, nije jedna od onih pesama koju prevrtavaš na repeat.
0: Evo, ja ću ovde ovim putem i da pozdravim mog drugara Miloša Leku koji mi je napisao sledeće. Neću cijelu poruku da pročitam, ali uglavnom, dragi Vlado, od kad ste tizovali, odnosno najavljivali ovu pesmu, ja čekam da je poslušam. Smatrao sam da je možda teška tema za pesmu, ali sa mnogo dostojanstva je urađena i zato vam svaka čast. Hvala vam na njoj, PS, dobro sam, a 26. ću biti bolje, znak pumpe.
2: Hoćemo svi biti bolje 26.
3: Naravno, nadam se.
2: Sigurno.
1: Nada poslednja umira.
2: Jel su počeli da vam se javljaju neki ljudi koji možda nisu znali za vas pre pesme?
1: Pa dobili smo dosta novih subscribera. Pretplatnika, koja je prava srpska reč, da ne, me ne optuže ovde.
2: Ja mislim da su pretplatnici.
1: Pretplatnici za pratilaca. Tako da to je jedan
0: pokazatelj.
1: Da, ali ja, ljudi su delili najviše. Ne samo što su se javljali s komentarima, videli smo gomilu ljudi koje ona ripostovala, što na Instagramu, što na Facebooku, što delila link do pesme. Tako da da, i samo pesma je dostigla dobar broj pregleda, tako da reakcije su dobre. Naravno, imali smo i negativnih komentara, imali smo i botovskih komentara, da, tako da sve, što je opet pokazatelj da radimo dobre stvari.
2: Čak i toliko nisko idu da ostavljaju botovske komentare na pesmi, ono, s tom tematikom.
0: Meni to više ništa nije iznenađujuće.
1: Pa da, ali to smo i očekivali, znaš, tako da na to smo i tekako bili spremni i to je to. Da, dobili smo čak ono, komentar sedite jedan, usrana frekvencija, koja čak moram biti reći da je duhovit.
3: I naravno, da smo plaćenici, mi odrađujemo ogromne pare.
1: Da, bili smo plaćenici, tako da sad možemo da okačimo značku plaćenika. I eto, sve smo ispunili.
2: Pa jeste vi sad prvi put plaćenici?
1: Ne, pa da, od ove muzike se prave ozbiljne pare. Da. Kako smo inače došli do Beograda. Da. Tako da, mora povratno sokolom da se plati.
0: Goran Bari i plaćenici.
2: E, i sad kako pesma ono izašla je u takvom trenutku kako mi je izašla, sad mnogo puta mi onako izađe na internetu nešto u kontekstu protesta i vaša pesma u kao pozadini. Jel se vama to dešavalo i kako reagujete kad čujete onako vašu pesmu negde gde možda ne očekujete? Jako je svi očekujemo realno.
1: Pa dobro, uvek se iznenadiš, naravno, ne znam. Ali s jedne strane, već smo mi, nije nam ovo prvi put da objavljujemo nešto, pa smo malo i to, ajde kažem, i navikli. Znaš, da je prvi nalet toga da sad neko sluša tvoju ideju i tvoju muziku, nas je prošao još pre 4-5 godina kad smo objavili prvi album, tako da nije toliki šok, ali obzirom da je ova tematika onako škatljiva, u najmanju ruku, onda bacimo pogled na sve što dođe do nas. Ali opet nemaš sve ni da ispratiš, da ne?
0: Ja mislim da ja svaki put kad čujem naše pesme, bilo koja da je u pitanju, da se zapravo veoma zahvalno osjećam, jer kao ljudi zapravo izdvajaju svoje vreme da čuju tu pesmu. A sad pogotovo ova pesma koja zapravo i treba da se čuje.
2: Mislim da si, ono, sve si rekao. Često se priča o tome da muzičari ili ono, bilo koji umetnici generalno ne treba da mešaju politiku sa onim čime se bave, što... Mislim, ja ne znam u kom svetu je to realnost, jer je umetnost uvek bila politika i politika uvek bila umetnost, uvek su išle jedno uz drugo. I vi ste naravno odlučili da iskoristite tu vašu umetnost, da kažete šta mislite. Je li vam palo na pamet u bilo kom momentu, ono, kao i svima, da zbog toga možete da izgubite neku svirku, neki nastup na festivalu i ostalo?
0: Ja mislim da smo imali i u prošlosti već više momenta da smo bili u fazonu, kao možda ćemo izgubiti svirke i ne znam šta sve, ali iskreno, ja se ne plašim toga.
1: Mislim, ovaj gospodin ovde levo od mene, to ljudi ne mogu da vide, bubnjar Aleksa, i se pobrinuo već davnih dana za to sa svojim nekim postupcima na festivalima.
3: Nisam samo ja, nemoj samo mene, pa taš pod dvor.
1: A ti si trenutno prisutan i u redu pričati ljudima koji nisu tu. Znaš. Ali nismo imali tu bojaznost u smislu da li ćemo sad zbog ovoga izgubiti nešto. Ne. Da li taj kao da li ta mogućnost postoji, sigurno postoji, ali da li smo u nekom strahu oko toga, ne, jer sama pesma kaže više se ne bojimo. Tako da strah apsolutno nije bila emocija koju smo imali. Ono što sam hteo da ti kažem jeste da dugo smo je držali u fioci i onda kad je došao moment kad smo rekli, e, objavljujemo je, sad je moment, onda u toj euforiji i svoj pripremi koju trebaš da odradiš da bi pesmu objavio, mi prosto ne stigneš da razmišljaš o tim nekim posledicama eventualnim toga. Samo je bila bitna da se poruka pusti, da dođe do naroda.
0: Koje god posledice bilo, ja znam da smo mi uradili dobru stvar.
2: Tako je.
1: Izvini, mogu ti odgovorim na ovaj prvi deo pitanja, na šta mislimo o mešanju politike i umetnosti. Uvek se setim ono Sergeja Trifunovića kad ulazi u Veliki brat sa onim natpisom. Taj moment, kao svaki komad medijskog prostora treba iskoristiti da kažeš bitnu stvar. Sad da, naravno, svi možemo mi da kažemo šta mislimo i svako ima svoje mišljenje, ali ovde se grupa od pet momaka okupila da svojom muzikom iznese svoj stav. Da li zbog toga osuđujemo ostale kolege koje to nisu odradile? Ne, jer nije nekad samo do želje i stava, nekad je i do ideje i inspiracije. Tako da uopšte u tome ne vidimo sebe nešto kao svece, čak naprotiv. Zeznuta je tema i zeznut je period u kom ti prosto možeš i da imaš i kao blokadu u kom ove emocije ne možeš prosto da izneseš na pravi način. Tako da mislim da ne treba nikoga zapravo do kraja osuđivati u svemu tome.
2: To sam sad htela da vas pitam, pošto imate dosta tih kolega koji su, jeli, neutralni. Iako ne znam kako su neutralni, naročito ako su ono u roku kao žanru ili bilo kom sličnom po žanru. Kako na to gledate? Ajde, tebe sam čula, da čujem ostale.
3: Pa ja ne znam, iz mog iskustva većina bendova i kolega koje mi poznajemo nisu neutralni i jako su rečiti na svirkama i svuda. Iako možda nisu izbacili pesme vezane specifično za to, uvek su rečiti na tu temu. Tako da, ne znam, iskreno ja nisam imao neku priliku da... Nisam sekao neki utisak da ima nešto puno naših kolega. Ajde iz ovog, da kažem, underground scene, koja nije baš neka estrada popularna, pa, da su totalno neutralni.
0: Da, definitivno nije bilo situacije da sam ja video naše kolege bendove, da kažemo. Mislim da oni su svi bili rečeti na neki svoj način. Mislim, evo, recimo, mi imamo drugari iz benda Cruise Roadie, koji su bili pre godinu ili dve na Beoviziji i zajedno sa drugim nekim učesnicima koji su hteli to da urade, podigli su indeks na RTS-u. Meni je to bio ono wow moment.
2: Isto, mislim, ono, svi se toga sećamo. Taj moment je bio baš ono, kao to je to.
1: Da, isto valje pomenuti drugara iz benda Monohrom, koji su isto objavili svoju pesmu Gledam u mrak.
0: Tako je.
1: Koja prati studentske proteste. Već pomenuti 5 minuta slave i nediktaturi, oni su zapravo tu pesmu objavili pre pada nastrešnice i pre svega što je počelo, tako da oni su i tada već iskazivali svoj bunt.
3: Gomila
1: bendova, sad nećemo uspeti sigurno svih da se setimo i nabrojimo, ali kad kažemo kolege muzičari, mi mislimo na neku našu alternativnu scenu koju poznajemo. Nije nam sigurno kolega Aca Lukas.
2: Nemojte to misliti da sam vas poistovetila sa estradom, po Bogu.
1: Tako da tu se ograđujemo od komentara, znaš, to je neki drugi svet od nas.
0: To Palko je okej.
2: Okay. Dobro. Okej.
1: Okay. Sijamo se ćela.
2: I vi ste sad u ovakvom momentu objavili pesmu, progovorili ste, rekli ste šta ste imali. Hoće mi vi to definišete, je li to neki, to što ste vi izgovorili, neki vaš politički stav ili prosto sve ono što ste osjećali kao neko koji je u Novom Sadu?
0: Pa da, mislim...
3: Da, jedno i drugo.
1: Rakija pivo može, da.
0: Nije, to je bio naš politički stav, to su bile naše emocije koje smo mi htjeli da iskažemo na način koji mi najbolje znamo, to je kroz muziku.
1: Ne treba sad prati ruke i reći kao ne, sad mi nismo politički opredeljeni, da, i te kako jesmo, jer živimo u ovom svetu i znaš, ta famozna, cijela ova priča jeste zapravo da ljudi izađu na glasanje i iznesu svoj stav, da nemamo više krađe izbora i nedoumice oko toga. I sve, u svemu tobe meni u redu da ljudi imaju svoj politički stav. pram toga i mi imamo svoj politički stav koji u duboko verujemo da je na strani pravde u ovom momentu. I, a drugo, drugi deo tvog pitanja isto jeste odgovora, to je, kao što smo rekli u samom opisu i najavi pesme, to jeste svi, sav miks naših emocija kroz protekle dve godine. S tim da opet uvek napomenem, pesma je nastala zapravo, ajde da kažemo, nekih desetak meseci od pada nastrešnice, objavili smo je 23 meseca nakon, tako da emocije o kojima pričamo su zakucane tad na tom desetom mesecu, a sad u 23. su one još produbljenije.
0: Da, a mislim, hoću da dodam da prvi stih baš pesme Grešni jaš zemljom hodaju, to je stih koji je napisan upravo sa emocijama, zato što tim besa, zato što ja gledam iste ljude već za njih, mislim, ja ih gledam 14 godina, jer koliko obraćam pažnju, ali oni su tu već za njih 30 godina i oni svaki put,
1: da, i taj stih poziva na odgovornost i to je to, to je opet ista poruka.
2: Pričali ste i o tim vašim dilemama, da li ćete da izbacite pesmu, to smo sve čuli, a jel ste imali dilemu pre nego što ste počeli da pravite pesmu, da li o tome uopšte treba da se govori?
0: Nisam imao iskreno dilemu, zato što ja kad imam neku ideju šta ću da pišem, pišem jednostavno. E sad, bilo je da li ću predstaviti to bendu ili ne, ali je definitivno bilo dobra ideja da im predstavim, zato što onda se razvilo u ovo što je sada.
2: Uvek su zanimljive teme to, ono što sam rekla u pitanju. Vaše mišljenje na to da muzika treba da bude odvojena od politike? Slušam.
0: Ne treba da bude odvojena od politike. Mislim, umetnost i politika su se uvek bili mešali jedno s drugim. Ljudi su kroz umetnost, mislim, dizali ljude na bunt. Kroz umetnost se izražava stav, bilo da je to kroz muziku, bilo da je to kroz dramu, bilo da je to kroz slikarstvo, nebitno. Bitno je samo da ako autor hoće da kaže nešto, da to onda i kaže, jednostavno. Mislim, ja se sećam, uvijek mi je u glavi predstava Dr. Nušića, koju sam gledao u Somboru, i ima jedna scena sa, gde oni sad pevaju, i u suštini dotakli su se teme trenutne vlasti. U to vreme je bio Toma Nikolić predsednik i svi znamo da oni kupuju diplome i pesma je bila upravo to, u kupovini diplome, i onda kako su oni u sceni, kroz scenu to pevali i sastavljali sve diplome, oni su na svoj način iskazali bunt, pogotovo zato što su te diplome raširili, te kupljene diplome, i raširili su i sastavili su sliku tadašnjih predsednika.
1: Ali ajde da razbijemo tu famoznu reč politika. Politika je sve. Nije samo politika ljudi na TV-u. Znači, politika je sve, politika je život. Tako da kada kažeš kao umetnost razvajati od politike, nije sad to mi biramo da budemo politizovani. To je svaki segment našeg života. Znači, kao življenja. Pa kada i pričaš i teme koje nisu kao ja, ova 16, nego i recimo uzmimo i Alzheimera, našu pesmu, i to je politika. Ne moramo adresirati vlast sa politikom. Tako da, umetnost od antičke Grčke je vezana za politiku i uvek će biti vezana. Odbijati to je prosto, kako ga kažem, kao da žmuriš na jedno oko. I, tako da tu nema ono dva zeca, tri zeca. Vrlo jednostavno. Tako da nismo mi tu ništa novo izmislili. Samo smo prihvatili da idemo do kraja.
2: Mislim da si sve objasnio. Hoćemo da idemo na još jednu kratku pauzu, a? Mislim da je vreme. Ajmo.

0: Blok radio. Glas koji pripada svima.
1: Tu smo ponovo. Moram da počnem jednim onako neozbiljnim pitanjem, ali vraćamo se na početak onda kad smo se upoznavali. Zašto rok? Znači, jel vama niko nije rekao da od toga u Srbiji nema para?
2: Rekli su. Rekli su.
3: Čuli smo sranja vreda.
2: Pa evo, mislim, ja sam odrastao uz rock'n'roll. Moji roditelji slušaju rock'n'roll, moj tata je gitarista i ima svoj bend Limun i ostali naftni derivati, gde isto sviram sa svojim bratom, sa svojim ocem, sa svojim kumom. Veliki je sastav, ali tu je počeo uticaj. Tu je počeo uticaj i želja da naučim da sviram gitaru i onda s vremenom sam imao i neke cover bendove i razne takve, razne gaže takve vrste i onda sam na kraju prešao na autorsku muziku i onda sam došao do prljave frekvencije.
4: Pa da, ali muzika je za sve nas hobi zapravo. Mislim, Vlada je profesorni muzičar u smislu trube, on je na Akademiji umetnosti završio trubu i sad je na masteru i to je neki drugi pravac. A ovo što mi radimo sa bendom je baš hobi. To je ono, neko ide ono, četvrtkom uveče na termine, na fudbal, na košarku, mi idemo na probu i to je ono što već radimo godinama zapravo. Ne samo u priljevoj frekvenciji, nego svi smo mi imali neke prethodne bendove i to nam je već veći deo naših života u tom stilu. Tako da to nikad nije bila odluka zarad

0: karijere i novca, svi imamo i druge naše poslove i živote, a ovo je izduvni ventil i u tome je sav odgovor.
1: Ali bez obzira na to što je, kao što si rekao, hobi, koliko puta ste čuli da od toga nema leba?
0: Svakodnevno. Evo, kao, hvala što nas podsjećaš na to.
1: Ne, ja...
0: Kao sad smo
1: ja
0: u minusu pitan za ovaj dolazak ovde.
2: Da, ja otvorim novčanik i samo se čuje...
0: Da, pa mislim, pokazatelj toga je da smo mi sve što smo ikada zaradili od ovog benda uvek ostavljali u budžet benda da dalje finansiramo snimanja, spotove, probe, šta god, dolazak u famozni Beograd, čim mora preko Save da se pređe. Tako da.
1: Predivno. Kad biste sad ono mogli da vratite vreme na te trenutke kad ste počinjali s bendom, da ono sednete, pogledate šta vas čeka, jel biste ponovo radili isto, jel biste se osnovali opet kao ajmo, idemo?
3: Naravno. Da, mislim, koliko god da je bilo teško i naporno u nekim trenucima, kao stvari koje su se dešavale i osjećaj i svirke i sve to su nezamenjivi u poređenju sa svim poteškoćama koje nose sve to.
0: Ovdje bih voleo da svi damo odgovor svoj lični zapravo, jer nikad mi sami nismo pričali na ovu temu, hvala ti na ovom pitanju, ali evo, moj prvi odgovor je da ne, nikad to ne bi, sve bi odradio isto. A zašto? Zato što, znaš ti koliko se dobrih stvari desilo, baš dobrih. Mi imali smo scenu da je došla devojka koja je imala tragediju u porodici i rekla je, vaša pesma mi je pomogla da prevrodim to i ja istetovirala s tih naše pesme. Znaš, i kad čuješ takve momente, shvatiš da to vredi. Da ono što je nastalo u tvojoj studentskoj sobi, u tvoja četiri zida i to što deliš sa pet ljudi, jer mi smo i dalje pet momaka koji guraju neku svoju stvar, da je to doprelo do nekog i da je ta umetnost i ta tvoja misla nije samo tvoja. I onda pesme prestanu više da budu naše. Nisu one više prljava frekvencija nego svih ljudi koji se osjećaju sa njima i kojima one nešto znače. I to je zapravo, zbog toga bi sve odradili opet. Naravno da je bilo, što kaže Aleksa, i tu i teških momenata, što finansijskih, što vremenskih, nešto kao logistika organizacije pet ljudi na u isto vreme, na isto mesto, je uvek izazov. I to ono tvoje prvo pitanje, kao kako smo pregurali posle tri probe da ostanemo na mestu, baš zbog toga. Zato što uvek imaš tu perspektivu nekog većeg zalogaja, da je to zapravo stvar veća od tebe.
2: Pa ja bih se složio s Maksom. Mislim, ja kad sam ušao bio u bend, a verovatno da se vratim u taj, na taj moment, opet bi tako isto bilo. Ja nisam ušao sa nekim očekivanjima. Ja sam ušao sa ciljem. To mi je bilo da napišemo dobru muziku, da ta muzika prodre do ljudi i da probudimo u njima određene emocije, da probudimo u njima neku energiju za skakanjem, za dobrim vremenom. Eto, i onda svaki put kad vidimo ljude ispred nas, dok mi sviramo, kad vidim njihove reakcije, pogotovo ako je malo veći broj ljudi, i onda vidim da su zapravo ušli u našu muziku, eto je onda moment gde sam ja u fazonu kao, okej, okay, ću ovo da nastavim.
0: A opet kažem, mi to radimo zbog nas. Jer smo tu i to nam prija, i kad se popreš na tu binu i u svom si nekom bablu, znaš, mi kao jedan bablu oko nas, i onda svako pojedinačno od nas u nekom svom, i posebno posle toliko svirki prestaneš da razmišljaš o sviranju, o muzici, to ti nekako uđe u prste i onda kreneš da komuniciraš sa publikom na totalno drugi način i to je neprocenjivo osjećaj. Zbog toga smo svi tu, nema tu para, nema tu slave, tu smo zbog toga što nas to radi i dokle god to dopire do nekog, to ima smisla.
1: Jel ste mogli od početka da zamislite dokle će to da dođe i jel ste ono svestili da sad, ne znam kako ovo vama zvuči, ali nešto što je vaša muzika, nešto što ste vi napravili i sad skoro izbacili, sada postaje jedan od simbola svega ovoga što se dešava, što je ogromno. Ste osvestili nešto od takvih momenta?
0: Ne.
3: Ne.
0: Još i rano za to.
1: Kao, mi radimo za nas, ali nije nam jasno.
0: Pa moraš uvijek kretati od sebe, znaš, sa tom željom da i stavom da ti stojiš iza toga. I onda je ostalo, pesma krene da diše van individue, van benda i samo je pustiš. I to je to. Onda ćemo, vidjet ćemo šta će vreme pokazati sa ovom pesmom.
1: Pričali ste o tome kroz koliko ste toga prošli.

0: Lepi momenti, manje lepi momenti. A kad bi se morali da ponovite jedan trenutak iz ono dosadašnjeg postojanja kao benda, šta bi to bilo?
1: Gostovanje na Blok Radi.
0: Jao. Dalje.
2: Pa verovatno svaku svirku na domaćem terenu, to jest mom domaćem terenu, da kažem, u Somboru. Znači, ja ne znam kad smo mi imali svirku u Somboru da nije bila dobra.
3: Da.
2: Znači, ja svaku svirku u Somboru pamtim, kako na festivalu Somborsko leto za mlade, gde smo prvi put zapravo svirali pred mnogo većim brojem ljudi.
1: Da, 5000 plus ljudi, znači, pa to je onako bio baš milestone za nas.
2: Ajde, moglo bi se reći 5000. U mojim očima i 10000.
0: Prebrojao tačkasti software 5000.
2: Da, e, upravo.
1: Arhiv javni skup ovaj.
2: Da, ali računajte jakne i sve to.
1: Koliki raz, znaš, da li svi mogu da odrade?
2: Ali ne, svirali smo i u manjim klubovima, mislim, to je klubovima, nije čak ni klub, nego kafić je bio. Svirali smo u Dezarcu, smo svirali, gde, mislim, tu stane možda 50 ljudi stane.
1: Nije sponzorisan posto.
2: Da. Ali tih 50 ljudi, kad smo videli ispred sebe i tu energiju, to je meni bilo ogromna satisfakcija. A sad smo imali svirku u Somboru pre koliko, 2 meseca.
1: Da.
2: Da, pre 2 meseca na festival, na novopečenom festivalu zvani Festas. E, tu smo zapravo videli pravu sombursku energiju. I videli smo ne samo našu generaciju, videli smo i stariju generaciju koja je slušala tu muziku koju mi sviramo. I kada smo videli da svi ti ljudi spojili u jednu energiju, to je slika koju ja volim da vidim.
1: Da, upravo je Vlada, eto, ako moramo jedno da izdvojimo, Somborsko leto za mlade 2024. Ne, pardon, 22. Pardon, 22. smo svirali i 4. 22. sa Goblinima, Brkovima i Iskazom pančevačkim. To je baš onako doživlje od svega, od kako te dočekaju, tad smo prvi put odsetili kao, malo smo zvezde, znaš, kao imaš catering, imaš ozbiljan backstage, ono, obezbeđenje, sve, i onda izađeš u toliki narod.
3: Da, i dobar termin, da, i sve.
1: I narod koji te zapravo nikad nije čuo i onda reaguje na tvoju muziku. To je taj neprecenjiv osjećaj. Tako da, eto, ako mogu da se vratim u neki moment, sad bi se vratio tamo.
3: Takođe.
0: E, a meni, javljam i centrala, da ste... Ono, imate neku priču, da li je to sa nekog od prvih nastupa, kad je vama čovek rekao nisam došao zbog vas, ali sam ostao zbog vas?
4: To je bilo sa prve svirke, da.
2: U Teletu?
4: Da, u Teletu. To je Vanji neko rekao.
1: Da, da je Vanja sad tu pevač i frontman,
4: da.
1: On bi ispričao to, to je on doživeo, da je prišao neki stariji čovek, ono, slobodno ću reći, dekica, koji je tu zalutao otprilike i ostao oduševljen do kraja. Tako da imali smo tih momenta za ove godine svirki, da tako ljudi nabasaju i kažu kao, ko ste vi, ali ko pržite, bravo, svaka čast, i ostano. I to je zapravo, opet se nadovezano na ono prethodni odgovor moj, zbog toga to radim.
0: Pazi, čuti tako nešto na prvoj svirci. Bukvalno nemaš opciju da ne nastaviš posle.
1: Da, i onda imaš frontmena kod moraš da skidaš, onda posle Sabine, da otimaš mikrofon. Kao, ima i to nus pojava svojih koje nisu baš uvijek najbolje.
0: Hoćemo da ga pozdravimo.
1: Vanju, da.
3: Pozdrav za Vanja.
1: Vanja, šuput, da. Volio bismo da je Vanja ovde, zapravo on ima svoju posebnu energiju i to je, mislim, sad ovde mi pričamo nas trojice u ime benda, ali nismo celokupni i Vanja je ono što nas predstavlja, njegov glas i sve što ispred, sve što slušate sve vreme na ovim pauzama, tako da, da, Vanja nam fali ovde da dočara svojom energijom sve to što mi pričamo sad.
0: To se kaže, doći ćemo opet.
1: Pa hvala na pozivu, tako ću to protumačiti.
2: Dajte nam bedževe i onda ćemo razmisliti.
1: Da, da.
0: Izvolite.
1: Vlada je potkupljive prirode.
0: Polako smo ono na kraju. Jedno pitanje mi je ostalo i to je onako najlogičnije pitanje kad ti dođe neko ko je muzičar. Šta sad? Znači, izašao je single, izašao je taj čuveni single 16. Šta novo spremate? Ili spremate uopšte nešto novo ili nastavljate da nam dajete izgovore zašto nema novih pesama?
2: Nema više izgovora. Znači, definitivno radimo na novim stvarima, spremamo drugi album i neke od tih pesama su se već čule više puta na svirkama, pogotovo na Festasu, a što se tiče te teme Festasa, isto to hoću da najavim, da u skorijem periodu ćemo izbaciti live album sa upravo spomenutog nastupa na Festasu u Somboru.
1: Ex

0: ekskluziva.
1: I tu će, se, tu će se čuti neke nove pesme koje će biti na drugom albumu.
0: Da, zapravo...
1: da se malo ljudi zagreju.
0: Ono što se, odgovor na tvoje pitanje, ono što ljudi ne znaju jeste da smo mi sve vreme imamo spremno i planiramo da izbacimo taj live album za Festasa, ali i to je bio plan da odradimo sada i onda nas je ovo preduhitrilo pa smo odlučili da ipak objavimo 16. Tako da uopšte nismo mi u pauzi bili, svirali smo i radili smo, imali smo probe i pravili smo nove stvari već duže vreme, samo što je opet ono logistički izazov okupiti nas pet na jedno mesto sa svojim životima i poslovima. I već se spremno, već od već jedno 50% albuma gotovo, ostaje samo da dosnimimo taj drugi deo i da to objavimo, tako da to već možete negde očekivati krajem godine, nešto novo od nas, a pre toga stiže taj live iz Sombora, čisto da malo utoli žeđe.
2: Kakva ekskluziva, ljudi, pa hvala vam na ovome, ovo je strava.
0: Sad je vreme da kažeš tvoju famoznu rečenicu.
2: Genijalno, apsolutno.
0: Mislim, ali moramo se vratiti u formativnom periodu. Što je rekao, galebni kači.
2: Moram da dodam još jedno pitanje, zato što se nekako nameće samo nakon celog razgovora. Jel mislite da ćete ikad izvesti 16 live na nekoj svirci?
0: Pa mi smo već 16 i izveli uživo.
2: Ili jeste?
0: Da, zapravo 30.
3: Oktobra?
0: Da, 30. oktobra prošle godine smo izveli live pred godišnjicu i to je bio, eto, nas kao nećemo i objaviti, ali ćemo izvesti live i tad su ljudi plakali i to nam isto bio pokazati da li ovo zapravo treba da objavimo. Tako da tvoje pitanje je dobro, nismo mi ni sami pričali na tu temu, ali mislim da verovatno
1: ja hoćemo. Ja mislim da hoćemo, ali da to treba da bude u adekvatnom momentu. Znači da ne bude neka najrandom svirka moguća, nego da zapravo ima smisla da se to izvede.
3: Da, to, mislim, to nije pesma koju ćemo izvoditi na svakoj svirci. U suštini, kad bude moment, izvećemo je.
1: Da. Pesma je tu da postoji.
0: Što znači da morate doći na svirke i kao čekati.
2: Pazi, sviđa mi se poziv. Je li ovo poziv u stvari?
0: Pa shvatite to kako god hoćete. Hvala lepo. Ali uvijek poziv, da. Novi Sad nije daleko za vas, Beograđane.
2: Vozom ćemo, vidjet ćemo. E, došli smo do kraja. Hvala vam puno što ste bili. Zvala sam vas opet i doći ćete opet. Uvijek. Ili tako?
0: Hvala vam.
2: Je vam bilo lepo? Ja se nadam da je vam bilo prijatno.
0: Super. Ovo je divno iskustvo. Hvala vam.
2: E, pa pošto smo na kraju, eto da uradimo ono što naravno radimo u svakoj emisiji, da podsjetimo ljude da se uključe u čitavu borbu kao kontrolori, kao članovi mobilnih timova. Čuli smo prošli put da su nam neophodni vozači, da udele prilog studentima. O svemu tome možete se informišete na zvaničnim studentskim nalozima. Da se još jednom zahvalimo Radio Sloboda što se slušamo i naravno da kažemo ljudima da kada dođe taj famozni dan 25. zaokruže taj broj 3, je li tako?
3: Naravno.
1: I... Ko zaokruži 3, dobit će 3 poljubca.
0: 3 poljubca hoću.
1: Ja.
2: Hvala vam što ste bili tu još jednom. Ćao.
0: Hvala vama.
1: Hvala vama.
3: Hvala.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Blok Radio. Glas koji pripada svima.
1: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: tu je veliko ovako okrenuto.
1: Ne razumem. Šta je okrenuto?
0: Jedan čovek nikad sreću nemao. Zar za mene nema sreće? Bog je ovaj veliki da sudi.
1: Objasnite mi, gospodin, Bog je veliki da sudi?
0: Da.
2: Blok radio.

slušate Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi...

0: ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: samo kad su zaljubljene.
1: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
2: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje. A sve

0: Slušate Blok Radio.
1: Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Baljšoj!
1: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
0: Berzoj
1: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u pravljenju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: Svakog dana od 18 časova emisije Blok radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
1: Ko je zapalio žit? Ne znaš, a? A otko znaš da nije student?

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

sam mali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.

Scott!

prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu.

0: Slušate Blok Radio.
1: Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, apsolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađe još dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta, nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta, odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u pravljenju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno, 8000 biračkih mesta. Ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika. Biće nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I, naravno, studenti pobeđuju.
1: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
2: You thought you'd gotten rid of us, didn't you? But you were wrong, old bean. 'Cause we're back with a vengeance.
3: God save the Queen, my son.

0: okrenuto.
1: Ne razumem. Šta je okrenuto?
0: Jedan čovek nikad sreću nemao.
2: Zar za mene nema sreće?
0: Bog je ovaj veliki da sudi.
1: Objasnite mi, gospodi, Bog je veliki da sudi.
0: Da.
2: Ako ima Boga, upad u Bog priče.
3: Bog radio.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

svaku svoju pesmu piše, sve na svetu prolazi. Ponekad je tuga sasvim dobar sluga sreći koja dolazi.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: Slušate Blok Radio.
1: Poštovani slušalci Blok Radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
2: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Idem na blok. You bet. Blok radio.
1: Da sebi manje smetam, svako jutro prošetam.

0: vreme, drugovi, donosi sa sobom i nove zadatke.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
9: Sada idemo zajedno.
10: Kroz celu Srbiju.
11: Od vrata do vrata.
12: Od trga do trga.
13: Peške i biciklima.
14: Od najvećih gradova.
15: Do najmanjeg sela.
16: Vreme je za pobedu.
17: Vreme je za pobedu.
18: Vreme je za pobedu.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otkud znaš da nije student?

0: taj Pavarotti. Hvala, vi ste najbolja publika na svetu. To sam čuo od starih kolega. A sada vas pesma o čoveku koji
1: ba,
0: se vraća.
1: Ba, ba, ba. Mhm, mhm. Aha, aha.
2: Oh, dieses, die, Spin. Yeah! Hey!

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
7: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
8: Studenti su spremni.
9: Narod je spreman.
4: Sada idemo zajedno.
2: Kroz celu Srbiju.
10: Od vrata do vrata.
7: Od trga do trga.
11: Peške i biciklima.
4: Od najvećih gradova.
10: Do najmanjeg sela.
11: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.
9: Vreme je za pobedu.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

Srušio sam njen svet, znam. Ali da nisam, kako bi ona znala da neko već gradi, možda ne lepši, ali puno bolji svet za njom.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i

0: stvari napiši ti nešto na tvoje.
1: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora odustati od borbe bi bilo

bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti i da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju.
1: Blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: tu je veliko ovako okrenuto.
1: Ne razumem. Šta je okrenuto?
0: Jedan čovek nikad sreću nemao. Zar za mene nema sreće? Bog je ovaj veliki da sudi.
1: Objasnite mi, gospodine, Bog je veliki da sudi.
0: Da.
2: Blok radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit. Ne znaš, a? A otkud znaš da nije student?

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.
3: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
4: Slušate Blok radio.

časti ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći i ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.